Yaşadığında şaşı Xanəndə oylağı Muğam ocağı Üstündən dağılır eli yağdı adam Ayırırız Bağlanıb yolları gedən yox görə Açılmır gülü çiçəyə adamın Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə Tar keman köhlənmir muğamat üstə Qoy Arif oxsun Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə qoymasın pozla Halı yardamın Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa parmaqlara qurban Var ol səni

0: dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox gülləri sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı Cabbarımız, hanı xanımız, indi yazsaqlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gedərdi ağdama, sağ ol.

günler üzmüdür benim. Əzizim, əzizim, əziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başqanım. Siz boşquşlarla, sağlığınla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş bu.